Vi koji mislite da ste najljepši, vi koji mislite da ste najjači, vi koji mislite da ste najjači,

0: novo vrijeme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.